Hej, vi sætter det med. Sig se, hvor er du i at få en fælsk sæt, så sig se, at rynne glad. Du må ikke have nok bytter. Åh, det kan jeg ikke.